0: Ugla koju može neko staviti zastavu da osvoji.
1: Pomir je ono pjesač.
2: To je zemlja.
3: Svemir je što je mračno, ima van zemaljaca i planeta.
4: Svemir je tamo na zemlji.
5: Svemir je planet.
6: Svemir je planet.
7: Svemir je planet.
8: Svemir je zemlja.
9: Svemir je šta se džuze.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušaj, Goraž je radio.
2: Dobro je. Sam da mi nešta priča.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sutra će u Washingtonu učestvovati na ministarskom sastanku o borbi protiv terorizma na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Na skupu će učestvovati predstavnici više od 50 država, a Konaković će na marginama sastanka održati više bilateralnih susreta s američkim i međunarodnim zvaničnicima. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je odlučilo da se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrna malina vrati više od 440.000 maraka privremeno blokiranih u predmetu nabavke respiratora. Odluka je donesena nakon što je Hodžić ranije oslobođen zbog procesnih grešaka u postupku, a ne

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.